0: bo. Community neko. Nzukundibo. Makoganu no dima. This is one TV bo. And I'm a mifoto. Proud to be bo.
1: Vito Chubby.